govorit ćemo i o dešavanjima na upravo završenom svjetskom prvenstvu u fudbalu. Čućete prvu epizodu o zanimljivim dešavanjima i oborenim rekordima koji se vezuju uz upravo završeni mundijal. Također u drugom delu emisije prelistat ćemo i najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a i današnje druženje privešćemo kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je na današnji dan 1304. godine rođen Francesco Petrarca, italijanski književnik. Također na današnji dan 1785. godine rođen je Josif Rajačić, mitropolit i patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Godine 1917. na današnji dan potpisana je Krfska deklaracija o stvaranju zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Na današnji dan 1969. godine prvi čovjek letao je na mjesec u sklopu američkog programa Apollo. Ovo je mali korak za čovjeka, a veliki za čovečanstvo, izustio je poznate reči astronaut Neil Armstrong. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Sedam violina.

Dragi slušaoci, u nastavku emisije osvrnut ćemo se na posljednjih pet nedelja koje su zapalile fudbalski svet i ljubitelji fudbala od danas vraćaju se surovoj svakodnevici. Naime, nakon više od pet nedelja, počeo od 11. juna do 19. jula i odgledane 104 utakmice odigrane na 23. svjetskom prvenstvu u fudbalu, čiji su domaćini bili Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanada, ostaju samo prisjećanja na najlepše trenutke sa fudbalskih terena 16 gradova, kao i mnogih iznenađujućih dešavanja u okršajima 48 reprezentacija učesnica ovogodišnjeg mundijala. Kao što je poznato, novi svjetski šampion je reprezentacija Španije, koja je juče pobedila Argentinu s rezultatom 1-0. Ovo je bilo 23. izdanje turnira najboljih reprezentacija sveta, a sljedeće će se održati kroz 4 godine 2030. tačno na 100. godišnjicu prvog mundijala, čiji je domaćin 1930. bio Urugvaj. Tokom prethodna 22 svjetska prvenstva postavljeni su mnogi nezamislivi rekordi o kojima se mnogo priča, a u narednom delu naše emisije bit će predstavljeni najznačajniji koji su oboreni tokom upravo završenog turnira, a odabrali smo i neke zanimljivosti po kojima će se pamtiti upravo juče završeni, na kojem je učešće uzelo rekordnih 48 selekcija sa pet kontinenta sveta. Španija je po drugi put postala prvak sveta u fudbalu, a zanimljivo je da kao i sada i 2010. godine prilikom prvog osvajanja svjetske titule Crvena furija bila je aktuelni šampion Europe. Španski fudbaler Rodri proglašen je za najboljeg igrača svjetskog prvenstva nakon što je sa reprezentacijom osvojio šampionsku titulu. Rodri je aktuelni osvajač zlatne lopte za najboljeg fudbalera 2025. godine, a sada je kao kapiten osvojio zlatnu loptu za najboljeg igrača mundijala. Za najboljeg mladog igrača turnira proglašen je 19-godišnji Španac Pau Kubarsi, a za najboljeg golmana također Španac Unai Simon, koji je na takmičenju primio samo jedan gol protiv Belgije. Inače, reprezentacija Španije je bez poraza postala prvak sveta. Francuski fudbaler Kylian Mbappe postao je prvi igrač koji je dva puta osvojio zlatnu kopačku za najboljeg strelca na svjetskom prvenstvu. Mbappe je postigao 10 golova na 8 utakmica. Inače, pred start 23. svjetskog prvenstva u fudbalu, bookmakeri su u reprezentaciji Španije davali najveće šanse za osvajanje titule. Kvota da će se Crvena furija iz Amerike vratiti sa zlatnom boginjom bila je 5,5, dok je za Francusku, koja je bila na drugom mjestu favorita, bila 6. Već posle grupne faze takmičenja trikolori su izbili u prvi plan, a posle meča sa Švedskom i laiku je bilo jasno zašto su Francuzi postali najveći favoriti na ovom šampionatu. A veštačka inteligencija je prognozirala da će u finalu mundijala igrati Nemačka i Argentina i da će Argentinci na kraju slaviti rezultatom 2-1, pokazalo je istraživanje novinara Euronewsa. IA je po sljedećem redosledu rangirala Argentinu, Francusku, Španiju, Brazil i Portugal. A na osnovu 500 različitih simulacija IA je timovima sa španskog govornog područja dao sljedeće šanse. Argentini 18,6% da osvoji titulu, odnosno 31% da igra u finalu. Španija je imala 11,8% šanse da postane prvak, a 19,8% izgleda da igra u finalu. A kod Urugvaja je šansa da postane šampion bila samo 2% prema 4% za ulazak u finale. Najviše nastupa na svjetskim fudbalskim prvenstvima je 6. To su ostvarili Argentinac Lionel Messi i Portugalac Cristiano Ronaldo, ali i jedan čuvar mreže, Meksikanac Guillermo Ochoa. Legendarni golman je, za razliku od slavnog tandema, upisao minute na 4 mundijala od ukupno 6 na koliko je bio u sastavu Meksikanaca.
Debitovao je 2006. ali tada nije zaigrao, na spisku se našao i 4 godine kasnije, ali također nije upisao ni minut, da bi tek od 2014. preuzeo broj 1 u reprezentaciji. Bio je prvi golman Meksika 2018. 2022. Zbirno odigrao je 153 meča za reprezentaciju, ukupno 12 na mundijalu. Rekordi na svjetskim prvenstvima se obaraju s vremena na vreme, ali neki opstaju vrlo dugo, dok će pojedini vjerojatno zauvijek ostati na snazi. Tako je malo vjerojatno da će iko dostići Žista Fontena i njegovih 13 golova na jednom mundijalu koji je postigao 1958. godine. Na upravo završenom 23. svjetskom prvenstvu Francuz Kylian Mbappe postigao je 10 pogodaka, a jedan od mnogih mundijalskih rekorda drži Dejan Stanković i njega je još manje vjerojatno da će neko ugroziti. On je učestvovao na 3 mundijala i to sa 3 selekcije različitog imena. Prvo je u Francuskoj 1998. nastupao za Saveznu Republiku Jugoslaviju. Zatim je 2006. u Njemačkoj branio boje Srbije i Crne Gore, a 4 godine kasnije u Južnoj Africi je igrao za Srbiju. Interesantno je da je on jedini igrač iz Srbije koji je nastupio na 3 mundijala.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 20. jula 1304. godine rođen je italijanski pisac Francesco Petrarca. Smatra se posljednjim pesnikom srednjeg veka i prvim individualistom u evropskoj poeziji. U svoje vrijeme bio je poznat i cenjen po latinskim delima, historijskim, filozofskim i polemičkim spisima, a u svjetsku književnost je ušao zbirkom soneta Canzonier posvećenih Lauri. Na današnji dan 1402. godine mongolski kan Tamerlan u bici kod Angore, sada Ankara, pobjedio je tursku vojsku i zarobio sultana Bajazita I, koji je 1403. umro u ropstvu. 20. jula 1855. godine rođen je vojvoda Živojin Mišić, jedan od najvećih srpskih vojskovođa. Učesnik je ratova između 1876. i 1878. odnosno 1885. a u Prvom svjetskom ratu komandovao je operacijama u Kolubarskoj bici, drugoj velikoj pobjedi Srba nad Austro-Ugarskom vojskom. Napisao je nekoliko vojnih rasprava, od kojih je najpoznatije djelo Strategija. Na današnji dan 1890. godine rođen je grčki kralj Đorđe II, koji je stupio na presto 1922. a već 1923. zbačen. Vratio se 1935. a nakon nemačkog napada u Drugom svjetskom ratu 6. aprila 1941. zajedno sa vladom povukao se u emigraciju, odakle se vratio 1946. godine. Na današnji dan 1917. godine na konferenciji predstavnika Srpske kraljevske vlade i Jugoslovenskog odbora na Krfu potpisana je Krfska deklaracija. U nju je izražena saglasnost o potrebi ujedinjenja jugoslovenskih zemalja u zajedničku državu. Deklaraciju su potpisali predsjednik Srpske vlade Nikola Pašić i predsjednik Jugoslovenskog odbora dr. Ante Trumbić. Njome je predviđeno da se na bazi samoopredeljenja naroda i na demokratskim principima osnuje zajednička država koja će biti ustavna, demokratska i parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđević na čelu pod nazivom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaracija garantuje slobodu veroispovesti, jezika kao i ravnopravnost triju imena, zastava i grba. Na današnji dan 1937. godine u Rimu je umro Guglielmo Marconi, jedan od utemeljivača bežične telegrafije. Bežičnu vezu između obala kanala La Manche Marconi je uspostavio 1899. godine, a između Europe i Severne Amerike 1902. godine. Izveo je jedan zanimljiv eksperiment. Dugme odašiljača pritisnuo je u Rimu i pomoću radio talasa upalio sijalice koje su osvetlile Sidney udaljen nekoliko desetine hiljada kilometara. Za doprinos u oblasti fizike Marconi je 1909. godine dobio Nobelovu nagradu. Na današnji dan 1944. godine pokušan je atentat na Adolfa Hitlera. Za vrijeme konferencije najuticajnijih nemačkih vojnih ličnosti u Rastenburgu, u bunkeru nemačke vrhovne komande, eksplodirala je tempirana paklena mašina. Ranjeni su bili Hitler i nekoliko Feldmaršala, među kojima i načelnik štaba nemačkih oružanih snaga, Feldmaršal Jodl. Zavarenici su imali za cilj da ubiju Hitlera i da sa saveznicima iz antihitlerovske koalicije zaključe mir, jer je bilo jasno da će Nemačka izgubiti rat. Nakon neuspjelog atentata, Gestapo je likvidirao oko 5000 lica, uglavnom visokih vojnih starešina. Na današnji dan 1945. godine umro je francuski pisac Paul Valéry, klasik simbolizma koji se smatra najelitnijim predstavnikom francuskog duha u periodu između dva svjetska rata. Bio je član Francuske akademije i predsjednik Instituta za intelektualnu kooperaciju pri Društvu naroda u Ženevi. Njegova najznačajnija djela su Mlada parka, Mornarsko groblje, Pogledi na savremeni svijet. Na današnji dan, 20. jula 1969. godine, američki kosmonaut Neil Armstrong postao je prvi čovjek koji je stupio na mjesec. Armstrong je boravio na mjesecu 2 sata i 21 minut, posle čega se vratio na svemirski brod Apollo 11.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i u predstojećim zadacima za našu emisiju protonavesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, izjavio je sljedeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmjena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mjesto. Znači ima još dosta toga.
1: Novosvetoivanska srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U Moraholomu je u toku zajednički folklorni kamp kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske, koji završava sutra.
3: Ove godine dve grupe, sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Jako sam zadovoljan, ja već treći dan, već skoro svi su obišli koreografiju, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila da nevjerovatno. Srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice, i oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
1: Rekao je za našu emisiju Perica Dunaj, umetnički rukovodilac kulturno-umetničkog društva Banat. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedjelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinut će se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje, boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
4: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Postao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Postao mi Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matičnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine tamo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.
1: Bile su to vesti.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Protekle nedelje je bilo veoma mnogo raznih programa koji se vezuju za Srbe na jugoistoku Mađarske. Najviše je bilo raznih kampova za decu i to onih tradicionalnih, pa tako jedan takav bio je i veronaučni u Moraholomu, pa kamp balkanskih igara u organizaciji Doma narodnosti, gdje je prvi dan bio srpski, za koje su radili članovi kulturnog udruženja Banat, koji su učili zainteresovane srpskim plesom, a uveče napravili plesačnicu. Tu su i u organizovanju pomenutog udruženja razne dječji kampovi. Dječji kamp protekle nedelje je bilo farbanje nameštaja. Tematski su ovogodišnji kampovi u Desi, jer se svi vezuju za domove, jer je to veoma važno. Nastavlja se inače i serija tradicionalnog kampa u Moraholomu, koji organizuje KUD Banat iz Deske i KUD Brojanice, a ovaj kamp je važan da zajednički uvežbavaju koreografije, zajednički uče nove koreografije i naravno odmor i rekreacija u poznatoj banji u Gradiću. A u kraju inače se nastavlja serija raznih kampova i to na mnogim mestima. Najviše će biti u Segedinu u organizaciji Agore Univerzitetskog kulturnog centra grada. Pored tog sada je krenula i serija sportskih kampova i to u organizaciji raznih sportskih klubova, a pošto je leto, sad je najpopularniji kamp za plivanje i popularni su i vodeni sportski kampovi, kao što ih nazivaju, a to su za kenu i kajak. U poznatim letnjim slikarskim kolonijama i ove godine bit će odeljenja, kažu, za one koji od deca žele da nauče šta je to crtanje i da postanu možda i oni umetnici. Ovo je iz godina u godinu sve popularnije, a to je i zato jer na raznim izložbama izlože se i radovi dece, a tu možda se nađe i neki talenat koji će zaista nastaviti ovaj rad. Proteklo je već evo skoro više od polovine letnjeg odmora za ovu godinu, a na jugoistok Mađarske još uvijek ima mnogo i programa, a mnogo je i u porodičnom krugu sada kod bake, deke provesti slobodno vrijeme i u krugu porodice, otići na odmor i rekreaciju u unutrašnjost, a naravno i biti mnogo njih koji će i u budućem periodu ići u balkanske države na mora. A najvažnije je da vrijeme do početka školske godine, do septembra i u sljedećem periodu dobro i korisno provedu svi, da bi onda sa puno energije krenuli na obaranje novih zadataka u školama.

0: probudi srpsko učiteljstvo. Za 3-4 godine on je preobrazio srpsko školstvo u Vojvodini.
1: Sa svojim bliskim saradnikom Nikolom Đevukićevićem organizuje rad Somborske učiteljske škole Preparandije, koja je od 1863. prerasla u trogodišnju školu. Ovu ustanovu je preobrazio ne samo metodički, nego se potrudio da škola dobije novu prostraniju zgradu i nameštaj. Da bi probudio narodnu svest, tražio je da se pominju srpski slavni preci i junaci i slavna prošlost.
0: Kao nadzornik, Natošević je, upoznavši se sa prilikama u srpskim osnovnim školama, glavni uzrok slabog kvaliteta nastavnog rada prepoznao u nedovoljnom pedagoškom obrazovanju učitelja, zbog čega je započeo praksu organizovanja tečajeva za stručno usavršavanje učitelja širom Vojvodine.
1: Đorđe Natošević je 1857. godine objavio svoje poznato delo Kratko uputstvo za srpske narodne učitelje, zatim i uputstvo za predavanje bukvarskih nauka učiteljima narodnih škola u Austrijskom carstvu 1858. godine, što je bilo tada najznačajniji doprinos za srpske osnovne škole u Habsburškoj monarhiji.
2: Tokom 1858. zajedno sa nekoliko prijatelja pokrenuo je školski list u Novom Sadu, prvi pedagoški list kod Srba. Uređivao ga je od 1862. do 1865. i u njemu je objavljivao pedagoške članke.
0: Nakon ukidanja saveta u Temišvaru, bio je školski savetnik Kraljevskog veća u Budimu, pa je 1864. izradio predlog uređenja srpskih narodnih škola, što je 1865. prihvatio Srpski narodni sabor.
1: Đorđe Natošević je bio oženjen Dafinom Jovšić, ćerkom gradonačelnika Novog Sada, koja se isticala svojim dobrotvornim radom i javnim poslovima. Ona, po rečima Vase Stajića, predstavlja lepo ime u istoriji ženskog pokreta kod Srba.
2: Tokom čitavog tog perioda Đorđe Natošević je bio u poziciji da unapređuje školstvo i sprovodi reforme u srpskim školama. Pored gimnastike, u nastavu je uveo i crtanje, unapredio muzičko obrazovanje, kao i vežbe u posmatranju i poređenju za razvoj osetljivosti prstiju i govora.
0: Protivio se fizičkom kažnjavanju učenika. Reformisao je udžbenike i tražio da se đacima pružaju praktična znanja iz voćarstva, povrtarstva i stočarstva. Bio je protiv učenja na pamet, uveo novu tehniku čitanja i pisanja i usavršio nastavu računa. Unapredio je nastavu iz veronauke.
1: Umjesto sricanja, Đorđe Natošević je uveo učenje pisanja sa čitanjem po Grazerovoj metodi, po čemu je bio prvi u Ugarskoj. Ta reforma povukla je usavršavanje tečnog i razumljivog čitanja, pa su na taj način deci usadili želju za čitanjem, a onda i za poznavanjem narodne prošlosti i za učenjem narodnih pesama.
0: Pored crkvenog pojanja, zaveo je i nastavu notalnog pevanja, uz obavezno pevanje svetovnih, narodnih i umetničkih pesama. Zatim višeglasno, harmonično pevanje i sviranje na nekom muzičkom instrumentu. Doktor Đorđe Natošević je avgusta 1867. na poziv kneza Mihajla Obrenovića došao u Srbiju za referenta Ministarstva prosvete i crkvenih dela. Kao prosvećeni apsolutista, knez je želeo promjene osnovnoškolskog obrazovanja u Srbiji i u tu svrhu doveo je najiskusnijeg i najboljeg pedagoga.
1: Loši rezultati po Natoševiću posljedica su činjenice da u školama rade nekvalifikovani učitelji i zato predlaže da se ovo pitanje ozbiljno razmotri.
2: Natošević predlaže da se u beogradskim školama učenici odvoje u manja odeljenja i zasebne razrede i za njih angažuje veći broj učitelja, a da opštine novim učionicama prošire postojeće i podignu nove školske zgrade. Natošević traži da se

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 356. godine pre nove ere rođen je Aleksandar Makedonski, veliki vojskovođa i državnik antičkog doba. Ambiciozni mladi vladar obarao je hiljadugodišnja carstva, ali je i gradio i nove gradove koji su bili čudesan spoj grčke i istočnjačke kulture. Osvojio je Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do Indije. U novom carstvu treba da vlada grčki duh, govorio je Aleksandar. Zbog toga su njegovi podanici morali da uče grčki, kao i da žive u novim gradovima sagrađenim po grčkom uzoru. Vojnici Aleksandrove armije pretvorili su se preko noći u učitelje, a vojni logori u središta grčke kulture. Aleksandar je umro u Vavilonu, ne navršivši ni 33 godine, ophrvan iznenadnom bolešću. Prvi srpski bukvar Inoke Save štampan je u Veneciji 1557. godine. Dugo se za njega nije znalo i prvi put je pomenut 1903. godine u katalogu Narodne biblioteke. Prvo izdanje bukvara imalo je dva lista, a drugo četiri. Posle azbuke, samoglasnika i slogova nalaze se tekstovi za čitanje. Prvo izdanje prvog srpskog bukvara izgorelo je u Narodnoj biblioteci aprila 1941. godine i od njega je ostao samo prepis. Drugo izdanje čuva se u Narodnoj biblioteci Srbije. O autoru bukvara Inoki Savi zna se da je bio pisac 16. veka, monah manastira Dečani. Bukvar je štampao sa blagoslovom igumana Stefana. 22. jula 1812. godine u bici kod Salamanke u Španiji Napoleonove trupe porazila je britanska armija pod komandom vojvode od Wellingtona. Francusku vojsku predvodio je Napoleonov maršal Marmon. Mjesec dana kasnije pobjednici su umarširali u Madrid, a već sljedeće godine u vrijeme Napoleonovog opšteg sloma prešli Pirineje i krenuli na Francusku. Porazom francuskih trupa petogodišnji iscrpljujući rat na Pirinejima priveden je kraju. Tek tada je Napoleon priznao da je njegova najveća greška bio pohod na Španiju. Prosvetni radnik i pedagoški pisac Đorđe Natošević umro je na današnji dan 1887. godine. Rođen je 1821. godine u Slankamenu. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Segedinu, a zatim studirao pravo, filozofiju i medicinu. 1857. godine postavljen je za upravnika srpskih škola u Vojvodini. Jedan je od osnivača srpske učiteljske škole u Pakracu i Karlovcu, a njegovom zaslugom su osnovane i škole više devojačke škole u Novom Sadu, Pančevu i Somboru. Pored pedagoškog rada, Natošević se bavio i književnošću, a spada u red srpskih pisaca prosvetitelja. Pokrenuo je i izdavao Školski list i Dečje novine, Prijatelj srpske mladeži. Na današnji dan odigrao se značajan događaj u istoriji astronautike. 22. jula 1972. godine automatska svemirska sonda Venera 8 prva se u istoriji meko spustila na površinu planete Venere. Punih 10 minuta pre nego što je izgorila, instrumenti sonde slali su na Zemlju razne podatke o zvezdi Danici, kako se još naziva planeta Venera.

0: Maskarutno hullamo 8 erta 3 da jek jek 8 8.
1: Kati komu sin kete penal maskaraman da tseno görüş. Kati si penal nay stadyo ku promanuş. Kesae muline. A mesi ti lam lendar sa von jannas. A kang sar so dikav kruyal e shavoren loşal muroi loke jek sitio katra maro pral. Atunci dikave
2: sportoj kado.
1: Sportoj kado shavo anda Izrael le bil boldongo harc mi viseto sitiare le romane shavoren. Atunci dikav si kate vi kon sitiare le pe labda pe fociva. Atunci dikav si kate vi mesaja ki fociva te sitiare le si maskaramendo atunci gandral le juvia amare romnia amare peasa sa sitiare nade le maicinen e pe bisora teșai hron ketane atunci teșai makene e so sitile kate telele shavora
2: asta prala kanikre sa samendo amaro kaver prolo silvester duj tim vorba sa penesa se romenge pa kode vorbi sara sa kani koji so si kate so sko kubo kerda mamenge a me feri rom gaži kani krisi valj vorba najkate feri ame rom kras amenge le shavorenca mari boja, šaj pe nas vikadi.
3: Devle za rakaptu me šavale. Na Isarave devleske rakadila sam do kiškeru kadi buti, a maropal so kerda so fero, taleski penj i niki. Ava bistoš mure duj pral pendine tumenge konsi kadala, čika map tande si gavav tumenge. Ando kadocini romano klubo keras se kasavo djesa, me si chiaravle te marem pe dnandi nasulandi lasimo tandi shukarimo si chiaravle te boksolin taj si chiaravle židovitsko harco silosku nav kravmaga taj si kate maj but kasave butja sarungri te grašaj pravtu menge športo pipong foci boks e šejenge vanačak e šejenge maj cinenge končikamente kasave te keren Shai Fusin Gönge, Shai Raiz Olimpenge, Shai Sityon Te Ginaven, Shai Sityon Te Iskirin,